vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engager, men de är slett inte så små.